En maske, høy med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er vi? Hvor er det oss? 9 av statset!

0: Oh, du stinker fint.
1: Hva ser jeg, hva er det nå?
2: Å, nå er det så mis. La la la la la la la la la la la la.
3: Ikke russjong. Ikke vil gjøre noen, jeg ben av de bøy, altan i meg kots. Med karnaval even dasken, springen, zuipen, en ik ne zots.
4: Och jong, trek dan.

En maskus, hør jeg med? En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er flere forstyrer oss nye oppstatser?